0: Sitt i oktober da. Oktober stod jeg så jævlig nede på Tabo. Da var fundet seg bare bil. Og bare ikke gjerne med baba. Hun kjører meg her. Hei, sier barn, sier barn. Det er spennende barna, så jeg kunne være så baba da. Og kom gang med krest. Hva har jeg tatt ut til hele bandet mitt etter her? Det var fortsatt. I bare en lavan til å stoppe hver av året. Det betyr jo bare bare under dras. Og det nye er ikke som en nazaret. Så jeg stemmer jeg på en gang og bare. Da var jeg ikke bange på hver til bandet. Nei. Bange meg kvala. Da er ingen vant av hver sier. Jeg finnes hver sier reit. Skal jeg kalle en lande nå på omkommet. Og godt, ei. Da var jeg ikke med oss. Jeg bare så kom jeg den til å kjempe om kunne gå. Abantu banovalo waqala ukukhuluma into as right as ngayo le ntetho ushamba uNkulunkulu kuthi usubukeni uyabukisiswa aka manje nendlela ozihamba yonke le nto so abafundisa abaningi abashumayela bavangele sebaphendula amagwala nje aphendula amagwala ngendaba kashamba kodwa shuthi soyithola kubona bakujena abantu bakhuluma ngokungasabi abangacheme nahlangothi abavele abekho ngaphakathi ebandleni phakathi bazazi izinto ezashiwo umprofethi iy'mfundiso zakhe futhi yabona bayilanda kude njengoba thina siyibamba layo ekugcineni njengoba siyithole nje mina nje ebandleni ngene ngo-2018 kuningi engingakwazi yabo nje njengoba nithinta nale futhi-ke leyo mcamela eyi yazi nivena khuluma okuphambene nengakuzwa mina uba ngezwa ukuthiwa kukhona abezobulala umprofethi umprofethi waphenduka umqamelo bagwazana bethi bagwazana kanti umprofethi akasekho lapho so nje olunye futhi ulwazi engilitholayo namhlanje through iradio nokuthola abantu abahlukene abanolwazi ngey'mfundiso zikabhombela siyabonga bobaba inkosi nikhulisa amen ngomphula njabhokho lo ngisamathiko angibonga o ngibolisa ukubuya ngicela ukulungisa la ngithe khona bathi waphendula umqamelo no abasho ukuthi waphendula umqamelo basahle bathi wabe kumqamelo waseyasuka nalalele khona basuka abantu bagwaza lo mqamelo beshe ukuthi bagwazayo nomprof
1: o hhayi mpilonhle boko kaqolomba lo ngicela zivalelise-ke manje eyi sekonakele ngicela zivalelise imini yesabathi benhle abantu bahambe kahle bebheke esabathini siyabonga inkosi mayivuma ngelizawusikhona
2: asibonge kakhulu ithuba uNkulunkulu asiphe lona sibonge sambothi nawe baba umhlongo inkosi nigcine nabalaleli bethu amen
1: amen sifikele uQueen Rejoice ezothi the morning shake up no fro wakatsheni inkosi nibusise
3: kaDr. Mzinto Ngema umavula kuvaliwe kanti iphinde ikusize uma wopha noma ushawe i-stroke kanti ukhona unozimanga isiwasho esivula izinhlanhla sisuse amathunzi umashanela wona uxosha izilwane ekhaya ungazitholela la makhambi kunumber 110 Mantlele Road ngasemngeni Road at Durban Station ngeminye imininingwane noma ufuna ukuthi nixoxisane ngezinye izinkinga shayela u-031 023 0512 noma u-076 64 8114 noma u 064 533 3512
4: wakho ngo-2021 uzanele ethenga izicathulo zokugijima wazibona futhi wazithanda wazigcina ebhokisini ngelinye ilanga wazigqoka efuna nje ukuzibona uthe unesezibona wafuna ukujoga ukujoga kwaba ukuqala kokugijima lokho kugijima kwaba injwayelo thikithiki izindondo ezingu-6 lapho-ke akusashonwa iy'cathulo useshona amandla akhe endleleni eya eMaritzburg leso yisizathu esikazanele sokugijima nothing should stop you selfi umxhaso osemthethweni wa-comrades marathon
5: Well, you really, a lot is happening at large, but a lot is worth having. Tune in on the Earphone 4FM app Anchor. Become one of our exclusive members on this app at Tholakala Google Play Store and enjoy chatting to us. Plus podcast of what you've enjoyed or missed out on. To send us messages and voice notes, simply go to the Contact Us tab and compose